قلش، عادل، حقانی بولش، همکارلشی تن پاید ایلشتک خلقه مناسبت ایدیسنی تشبس قلب گلدی. بو، جنگو اترگو قویغان دنیاوی ادار قلش تشبس بلن یکسک دریجه دماز گلدو. هندونزیا یرشاری ترقیات تقیقات مرکزنان مدری ویرونیکا سالاسی وادی مندقلدی. دنیاوی ادار قلش تشبسنن کشلنن دیقتنی تارچی و مختشق سازاور بولشدگ سبب، اونن اقومنن چوکلقه دبودل قلمستن، تیخمو مهمی جنگونو بو ایدینی حقیقی خلقارا ترقیت امنیتیگه آلندرشقی کشقات بالدقه ده. او منولانی بلدردی. بر باباق بر یونی تنقرش تشبوسی دن دنیاوی ترقیت تشبوسی، دنیاوی خوابسیلیک تشبوسی، دنیاوی مدنیلیک تشبوسی، دنیاوی اداره قلش تشبوسی جا جنگو ایدینی اترو قویبلا قلمای اول اسلحه قرولشی، علاقن راولاشدروش، نمطلان ازایتشن گارلقی، تکنیک یوکت قطرلق سلا ارقلق ترقیات همکارلقنن عملیلشنی ایلگه بسردی. جنگو ترقیاتنی تینشلق و مقوملقنن مهم اساسی دب قرائدو. بو خل عملی ترقیات ارقلق خلق ترمشنی یخشلاش، ترقنی کچلتش یولی ترقی قلوطقن نوغن دولتلگه زور الهام بودی.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ قلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.